0: Magandang umaga, Pilipinas! Maayong buntag, Bohol. Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinaham nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad. Adlaw karon nga Miyerkules. Uy, katapusan rong adlaw sa bulan sa Setyembre, mga kaigsoonan. Oktubre na og mga adlawa. The month of Holy Rosary. Oh, atong mainiton nga mga panibaya. Ganin yung tanang mga suki natong tigpaminaw dinhi sa atong dakbayan sa tagbilanan, mga suki sa atong mga kalungsuran, labi na diyas itong mahal nga lungsod sa Luway. Ingon man atong mga suki sa Facebook sa DYRD Bohol ang kasaligan. Oga mga suki sab nato mga kaigsuonan sa DYRD YouTube, mga sono, salamat kay sa inyong pag-like ug pag-share. Ingon man sa man nagtan-aw nato karon sa mga nagkadaiyang cable networks ning atong lalawigan nga Bulanon naminaw sa 1161, mga sono, maadyong bundag atong mga panginaot ang tanan. Nagyud sa kapis kay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot. Makahimo ug mga talaygon nga buhat sarang kini makapalipay sa atong langit nun nga Amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan lagad bong buli sa magiguban kaninyo ug sa kanunay bitbit ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

And then init kaayo. So kung nakasin natin kung karong mga oras sa mga ilala, no? Naapoy mga init, no? So ang pinanata itong lawas mga igala, no, laban ang mga dagan sa panahon kay of course kung nati mga sakit-sakit ako kay puruhan ako ko puntan siya nga maka-absent sa ato ang mga tag-tag sa mga pagipang nervousyohan o yung mga gipang trabaho ano kay hindi ako ubos ipon nila na kaya itong ma-acquire na ko puntan siya nga mapiktuhan ang ato ang panglawas o labi na usap mapiktuhan ang ato ang mga responsibilidad sa mga tag-tag sa mga panimalay and of course ayun ito mo kalimot no sa pag-drink of water no 8 glasses of water a day to stay hydrated and also don't forget to take vitamins para tabak usab para protection sa atong lawas laban sa mga sakit-sakit. O tema naman tag-adlaw mga higala nga, health is wealth. Yes, no? Sa atong mga sukinig paminaw mga higala, di ata magdugay na ato nang ihatod ang ato mga importante nga mga balita nga ato nakuha through sa atong news feed sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Formal nga gilunsad sa City Government of Tagbilaran ang 60 Acts of Service isip kabahin sa 60th Diamond Jubilee Celebration sa siyudad. Pinaagi sa video message ni Mayor Jane niya, sayang mensahe, gipatin-aw ni Mayor Jane nga ang 60 Acts of Service usa ka oportunidad alang sa matag Tagbilaranon, organization o community groups nga makahatag ug makahuluganon nga serbisyo alang sa publiko. Ang maong volunteerism program usa ka higayon aron sa pagpaambit sa kahibalo ug resources nga mga buhat sa kaayo ug uban pang serbisyo sa komunidad. Manta ni Mayor Jane, dili kinahanglan nga dako ang buhat aron makahimo og kausaban. Tuod kay bisan ang gagmay nga acts of service mahimong adunay dakong kahulugan alang sa komunidad. Gilasig ang mga individual, organisasyon o grupo nga moapil og muhatag sa ilang kaugalingong act of service isip kabahin sa Diamond Jubilee Celebration. Ang mga interesado mahimong maparehistro pinaagi sa online registration link nga i-post sa Tagbilaran City Government Facebook page. Or pwede usab mo contact ni Dr. John Turalba, jefe sa City General Services Office. Pinaagi sa 60 Acts of Service ang selebrasyon sa ika-60 nga Charter Day sa Tagbilaran dili namang paghinumdum sa kasaysayan kundi usa-usab kahigayon sa pag-alagad sa atong pinalanggang dakbayan ug sa isig Tagbilaranon. Sa laing bahin sa mga higala, ang dakbayan sa Tagbilaran, usa ka opisyal nga miyembro sa Open Government o OGP Lukaw nga nagsubay sa mga core values na access to information, civic participation, public accountability of technology and innovation. Gipahinlonan sa City Government ang dakong bilis sa tingog sa katawan, pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO Desk ang naorganisa nga Tagbilaran City People's Council ug ang padayon nga feedback mechanisms ug bukas nga pagdawat sa mga solusyon aron masiguro nga ang mga programa, proyekto ug serbisyo motubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa iyang pala-administration, inabinaan ni Mayor Jenya, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katauhan o himuon silang kauban sa pagplano o pagpatuman sa kalampuan sa dakbayan. Pinagi sa OJP ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mahimong mas abli, mas responsable o mas makatauhanong syudad. Ug sa laing bahin sa mga higala, nga itong nakuha sa ato ang buhatan, kabahin sa itong news beat, ipanguluhan mismo ni Tagbilaran City Mayor Jenya ang pag-apod-apod sa libreng PE uniforms ngadto sa mga estudyante sa Kabawan Elementary School isip kabahin sa pagsaulog sa 60th Charter Year sa Tagbilaran City o sa 34th National Family Week. Ang maong inisyatibo gitumong sa paghatag og dugang suporta sa mga estudyante alang sa ilang pag-eskwela ug pagpagaan sa gasto sa mga ginikanan. Kabahin usab kini sa mga programa

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088. Bali!

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastitaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Higa na kumusta maayong adlaw. Welcome sa ating edisyon pagpareguba ning atong tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada First Portion. Anya maulanon nga kahaponon sa tanang kaigsoonan natong mga bulano labi pa din his dakbayan sa Tagbilaran. Amping ta sa kanunay, ha? Way kumpiyansa kay init kayong panahon, mukalit lang uwan. Sigurado subaw, hilanat ubo sipon ang atong mapupo aning mga panahon na. So way kumpiyansa, ha? Amping ta kanunay kay ang panahon dili man kitay nagbuot. Anya sa ato mga kaigsoonan, labi pa din his nakbayas, Tagbilaran, mayong pagpaminaw, mayong pagpanikaisikay. Welcome ng atong tulumanon, labi pa ang atong mga kaigsoonan. Nga na, manginabuhi din has kamer kaduhan, uban sa inyong mga suking mamalitay, mayong pagpaminaw. Sa tanang drivers, gikan sa balhabal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire driver, legal o kulurum, amping sa kanunay, maayong pagpaminaw. Sa tanan ng mga dispatchers, dinhas atong mga nakadaiyang terminal, ah, maayong pagpanikaisikay, amping. O niya, perti ng mahalas, gasolina, krudo. Ah, ang plitihan sa usag ka bus company na nagbiyahe din sa atong probinsya, gi-adjust na. No, doon na na'y pag-usbaw sa plitihan. Na kung saan man eh, nga di naman eh matabang, di na yun mabangbang. Ang atong plitihan sa itong mga tricycle, tag-bainti na. Ha? So, sa tanan, no, amping. So niya, sa atong mga kaigsunan, mga sukin tigpaminaw, sa 1,109 ka mga barangay, ngamoy galangkob sa lalawigan, sa Bohol, silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa itong pagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account, maayong adlaw, happy viewing. Anya, shout out, no, ngadto sa itong mga amigo, labi pa ni Boss Dungli Camacho. Pag yun may magkakita ang Sir Dungli ba? Busy pa Sir Dungli. So maayong pagpanikaisikay, maayong pagpaminaw Sir Dungli, no, anya, ngadto ni Sir Abraham Clarin, ni Mayor Junin Caberte, ni Mayor Norman Tata Palacio, no? Maayong pagpaminaw. Nga, ngato po ni Mayor Juju Rojas, minaw po na to ni Mayor, maayong pagpanikasikay niya Mayor, no? Welcome ni ngaton tulumanon. Anya, ngato nila ni Nung Tikoy Manligis, no? Nila ni Agaw Michelle, ni Agaw Lilo Yagaw, ni Mario Mayong Salomon. Kumusta niya Mayong? Sige lang ang idol aning Willy Ramasola, kay parehas mong paboritong kulor. So tanan, welcome ning atong tulumanon. Kaya sa kanunay, ang akong mga dikampanilyang abogado, pinagi sa pagpanguna sa akong lead counsel, no? Attorney Tony Arabejo o si Attorney Handel Agunay, uban ang ilang mga kaubanan. Si Attorney Boymar, Attorney Duni Piquero, Attorney Chek Maluma, Attorney Brian Pilandas, Attorney Elijah Salis, og ang akong Cebu-based lawyer nga si Attorney John Michael Cagulada. Kanunay po silang nanimbaya sa tanang katawhang bulanon, labi pa ang mga sukiting paminaw nining tulumanong plus tada. Kaya sa kanunay, si Attorney Handel Lagunay, uba ni incumbent board member Nanay Lucille Lagunay, kanunay po silang nanimbaya sa tanang katawhang bulanon. Anya, aray sa tas mga kalambuan katikaran sa lalawigan sa Bohol, nga kasamtangan ginumala sa tumatanong gobernador may agi yun sa pagpangalagad, Governor Ares Omintano. Turnover sa cheque, ilang kantidad o usa ka milyon ngadto sa local government unit sa lungsod sa Dawis nga gamiton sa umabot nga congressional meet niining pag-host sa lungsod sa Dawis. Gi-turnover ni Governor Aris Humintado ang usa ka milyon nga financial assistance gikan sa kagamhanan probinsyal ngadto sa lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Dawis isip suporta sa ilang pagpangandam ug ang ilang pag-host sa congressional meet karong umaabot sunod buwan, ang buwan sa Oktubre. Gidawat ang cheque ni Dawis Mayor Miriam Sumaylo ug ni DepEd Dawis School District Supervisor Carlito Fuentes Jr. Importante nga masuportahan ang mga local government units nga nag-host sa mga dagkong kalihukan ug naghatag og oportunidad nga mapakita ang ilang kaandam alang niini. Magpadayon ang atong pagtinabangay alang sa malampuson nga kalihukan ug alang sa kayuhan sa atong kabatan-unan. Hashtag Abanti Bohol, hashtag Ares Paras Katawhan. Oy, onya, labong wapata malimot di ay. Karong adlaw, September 29, fiesta sa lungsod sa Japan. Lungsod sa hagna. Nakaanan na po ko ni Linyago sa kong amigo mo ingog ang ilang lungsod sa Japan. By the way, lungsod sa hagna, no? To the good people of Hagna, happy, happy fiesta kaninyong tanan, no? Sa ngalan sa mahal nga patron, si St. Michael the Archangel. So, sa tanang katauhan sa lungsod sa Hagna, happy fiesta, o niya, sa mga mamiestahay, hinay-hinay lang sa pagpadagan, hinay-hinay lang po sa pagtungab sa baso. Kay labi pag nang gidala pagsakyanan, no? So kaninyong tanan, happy fiesta og hinaot ang tanan nakakaon, busog ang tanan unya magmalinawon ang kasaulogan ni Saint Michael the Archangel nining iyang adlaw og labaw sa tanan way mga kakulian nga masugatan. So mo na atong mga panghinaot. So again, happy fiesta to the good people of Hagna. O niya, laing kalambuan katikaran sa atong probinsyas Bohol. Local Amnesty Board Third Case Conference. Pinguha sa pamunuan ni Governor Aris Humintado nga mapadayon ang kalinaw panaghiusa og seguridad sa atong lalawigang Bulanon. Busa kauban ang mga miyembro sa atong Local Amnesty Board. Mipahigayon si Governor Aris Humintado niining tigom sa ikatulong hugna kinigitawag og third case conference diin gipareview ni Governor Aris Humintado og gisusi ang mga aplikasyon alang sa amnesty sa atong mga higala mga kaigsoonan nga ganahan na mobalik sa sabakan gobyerno. Niini nga konferensya adunay walo ka mga aplikante ang gituki og magpadayon kining maong proseso aron matag aplikasyon mahatagan og hustong pagtagad subay sa mga lagda sa balaod og ang pagsubay sa hustong proseso. Mapasalamaton ang amahang lalawigan sa mga miyembro sa atong Local Amnesty Board sa ilang presensya og padayong pagkigtambayayong dili lang gyud kini mahimo sa provincial government kung wala usab ang hiniusa nga pagtinabangay og koordinasyon sa matag usa. Gidugang ni Governor Aris Humintado sa iyang panawagan, mag-uban kita sa pagpaningkamot alang sa usa ka malinawon og nagkahiusang probinsyas Bohol. Sa kanunay, hashtag Abanti Bohol, Aris Paras Katawhan. Anya, laing kalambuan katikaran, gipalanog ni Governor Aris Humintado, isip amahan sa probinsyas Bohol, tinguha gyud niya nga mahatagan ang mga Bulanon ug maayong panginabuhian ug mas maayong kinabuhi. Busa malipayon ang amahan sa lalawigan alang sa mga miyembro sa Bungbong Active Farmers Association kon Buafa sa ilang maayong pagatiman ug pagpalambo sa gasa gikan sa Dole ug sa kagamhanang probinsyal. nahimutang sa Purok 7, Barangay Bungbong, lungsod sa Trinidad, ang ilang rice mill o gipadayo nila ang pagpalambo niini pinaagi sa ilang counterpart sa bag-ong kagamitan alang sa ilang water refilling station diin kini nga mga pasilidad dako og tabang sa ilang komunidad o kasilinganan. Palipayon gyud ang amahan sa lalawigan nga nakita nga pinaagi sa ilang pagpaningkamot sa mga membro sa maong og sakop sa maong kapunungan. Ang tabang nga ilang nadawat, ilang yun nga napalambo o nahimong dugang oportunidad para kanila. Congratulations, Buafa! Daghang salamat sa inyong pagpaningkamot o padayon nga pagpalambo sa inyong asosasyon. Sa kanunay, Abanti Bohol, Ares para sa katawhan, Ares sa kabaranggayan. O niya, mga kaigsoonan ko, Ares at Aspikas Bahin kay nining mga panahon na, no? Ang kanyo na pod ni Willie Ramasula tuwa na pod nakapulting sa lungsod sa Katigbian. O ang iyang ni rapido nining mga panahon na, ang mayor sa Katigbian nga si Mayor Benji Oliva, tungod niya itong mga pamahayags mayor.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawhang bul-anon.
3: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
4: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Dito sa lungsod sa Garcia Hernandez, nagagpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa lungsod sa Garcia Hernandez ang gidudahan nga tigpayot sa ginadili nga droga at also sa kabaybas operasyon ay tabo dito sa Porocono sa Barangay West Poblacion Garcia Hernandez Domingo sa gabi. Ang suspek o sanika 37 anyos na ulitaw lumulupyo sa Barangay Tubod Monte sa lungsod Saga. Kinsagi kataho nga napalitan kini usa ka putos sa gituohang shibo kantidad sa 500 pesos o laing usa ka putos sa gituohan usab nga shibo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa mong suspek lakip ang cellphone nga gigamit niini. Gibana-bana nga motimbang sa 3.40 grams kantidad kapin sa 23,000 pesos nga ginadiling truga ang naipos sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations gagisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Manaba, Garcia Hernandez o kasakop sa media. Sa laing bahin, gisikop sa tracker team sa Maribohok ang usa ka akusado human kini na sigpatan sa kapulisan dito sa barangay Dipatlong Maribohok Domingo sa hapon. Bitbit sa kapulisan ang arestuaran ang ipagawas ni Presiding Judge Samson Ariel Chiang Cayetona sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch Training Siyudad sa Tagbilaran, Pinitsahan. Ganito pang Pebrero 5, 2026, batok sa maong 42 anyos nga akusado sa ka-construction worker na lumulupyo sa Barangay Lingkod sa lungsod sa Maribohok sa kasong Acts of Lasciviousness sa Section 5B Republic Act 7610 kalambigitan kini sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Gibutyag base sa tao sa kapulisan nga rekomendado kini sa piyansa kantidad sa 200,000 pesos. Atong panibaya o happy birthday ni Peter Ross Ritotal na nagsaulog sa iyang birthday karong adlaw. Happy birthday, boss. O ka tong shoutout ni Katkat, uban sa iyang pamilya, ni Agaw Tadi o Pam, o sa Simpaw family. Shoutout to sab ni Yoli o ni Boss Edwin Calipes, diya sa may Sikatuna Street, ning Dakbayan sa Tagbilaran. Narukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.

Na ida nga dress ng Galeris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Amo kini na aksidente yang gimaneho nga motor dito sa lungsod sa Sikatuna. Ang driver gi pailang si John Ray Anet, 18 anyos, lumad nga taga barangay Bahay-Bahay sa lungsod sa Sikatuna. Sa tuwa pa paginapi sa driver nga gini na marasay sayo nga kagabion. Nga gikan kini siya sa barangay Kambuak Sur kay naghatos iyang kauban og si iyang ta pagpauli lulan sa gida nga motorsiklo pag abot kay sa may dapit sa may boundary nga bahin sa Badyang og Kambuak Sur. Kalit lang kini na slide ang iyang gida nga motorsiklo tungod ani mga bato-bato nga naa sa dapit nga bahin sa kalsada. Inunda nga balintong intawon kini si Anet og gidali siya og rescue sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Sikatuna og gidagan diretso sa Galeris Medical Center. O gato nga gisusi karon nga gabi, nakaangkol kini mga angol bunok siyang kaluwasan o nanausap kini siya sa luwas nga kaimtang gikalang diri matangan sa Galeris Medical Center sa Lerto ng Cruceres ang Friend Mo Forever Basta Berita DYRD ang sadikan sa balita DYRD.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: TYRD Radio Balita. Balita.
1: Iga lamay nga buntag gini sa rito ta sa mga uluhan sa mga balita karong buntaga ninigadlaw karon ka Webes October 1, 2025 tungod sa nangatagak ng mga bato ug ban sa kalsada na disgrasya ang usa ka motorista dito sa lungsod sa Sikatuna naangol sa laing bahin tigbayhot og shabu nga taga-Tagbilaran dakpan na kagabiid dito sa lungsod sa Kurilya. Sa laing bahin sa itong mga uluhan, gisilbihan o warad o sa kasamtang nga binilanggo sa Talibon District Jail sa kasong kalabigitan sa illegal nga druga. Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Medical Center sa Cortes mudawat o mga kaso sa internal medicine samtang Gallares Medical Center sa Tagbilaran City maluag-luagan kung ipadala sa Cortes sa mga pasyente nga mupuyo sa ospital o labing minus usa ka gabi. Bago ito mga igalang at mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag, inyong mabati. May buntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
3: DYRD Weather Report.
4: Maayong buntag, ano yung kining pinakaunang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw? Padayon niya po nato nga gimonitor o gibantayan kining mo nga bagyo nga nasa gawas sa PAR, pero sulod paghihapon sa Pag-asa Monitoring Domain. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang tropical storm nga doon ay international name nga si Choy Wan, base sa pagmarabana, anakin na mahimutang sa 2,945 km east of Central Luzon. O anakin is coordinate nga 16.3 degrees north, 149.7 degrees east. Samtang kinimang bagyo, anaan ay sa gawa sa PAR. O samtang nagdala kinisangin nga doon ay gikuskon nga mukabat nga ito na sa 75 km matagtak na doon sa sentro. O doon na kinigastinis o pagurosangin nga mukabat nga ito na sa 90 km matagtak na. O kini nagayrog sa direksyon kasagpan aminang kasagpan or west northwestward nga doon ay gikusgo sa pag-irog 15 km matagtak na. Samtang kini mong bagyo, ubos ang iyang chance nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility. O ingon masabi wala kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Then samtang kini mong bagyo ang iyang trough or kining gitawag ato extinction mao kini nakapikto sa eastern section sa Kabisayan ug lakip na sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Eastern Visayas, Caraga ug ingon sa pang Davao Oriental kining mga lugar ha karong adlaw makasinating managumon ng kalangitan ug may katag nga mga pag-ulan ug mga pagpanulo pagkilat gumikan sa trough of tropical cyclone or tropical storm nga si Choy Wan nga nasa gawas sa nasod. Samtang ang Northern Mindanao lakip na usab ang ubang bayan sa Davao Region ug lakip na sa pang Metro Manila ug ubang bayan sa nasod. Ug ingon man sab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug Tagmian sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinati laman kita og mga pagpanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay madagumon nga kalangitan. Ug ginubanan sa panagsa nga mga dagnit ng mga pag-ulan, mga pagpanulo pagkilat gumikan sa trough of tropical cyclone nga Choy Wan ug ingon sab kini mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung gato na sa kasarang hangin nga nagagikan sa may silangan o pengon nga ito sa silangan nga may mupuslabi dito ng tapita sa may Luzon o gingon masap sa western section sa Kabisayan. Samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahina yung gato na sa kasarangan nga nagagikan sa may silangan o pengon nga ito sa may kasagpan nga may mupuslabi sa silangang bahin sa Mindanao o gingon masap sa ubang bahin sa Visayas o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol o gingon masap dito ng tapita sa Mindanao. Samtang karagatan nining malugraha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 24 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kabuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 5:34 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagagikan sa Luis de Pag-asa Albuquerque Border Station, Yunardo Samar, mayong buntag.
3: DYRD Weather Report.

Higala mayong adlaw ka natuntanan. Good morning. Mayong mapkani kay Sikay sa itong mga kaigsunan. Salamat sa Diyos sa tanan ng mga grasya nga atong naangkon. Mayong pagpamati sa mga tigamitan o padong pangamugamit sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation, mga higala. Katong nagagamitan sa atong Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, Energo Toro, o guban pang mga produkto nga naa sa 120, 150 na ay kay mga mga butika nga naa ang ato ang produkto, mga higala. Salamat sa ato ang mga kaigsuonan sa padayon nga paggamit sa atong mga produkto. Unya kadtong uban nga wa pa makasuway sa paggamit, sulay lang. Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, o Energo Toro. 150 na ka mga butika na ang ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. So good morning ato daing mga pagtimbaya sa ato ang mga katauhan karon nining adlaw karon nga Huwebes naman dahil kita karon, no? Unang adlaw sa buwan sa Oktubre. Oktubre 1 na, 2026. Mao ang buwan sa Rosario. Pero gipahinumduman lang ta, kanining buwan na ang mag-Rosario gyud dili kay sa Oktubre ra. Katong mga kaigsuna nato nga naa sa mga kabakildan o sa mga hilit nga mga barangays, kumusta naman mo diha? Nakawan-uwan ba diha ang iyong dapit? Kadtong mga katauhan nga adunay giilaid nga mga problema sa lawas, nasa ospital o nasa ilahang panimalay, inautunta nga may alibyo na, may arang-arang na ang inyong gibati. Ayaw lang yung kalimot sa pag-ampo. Noon niya, aksiptaha ang inyong problema. Ayaw itandi ang imong kaugalingon ngadto sa uban aron dili ka ma-stress. Itandi nimo nga sila nga gaabuso, sige pang buntagay og sugal, mag-inom pa, sigarilyo pa. Wa man masakit. Unya ikaw hinoon nga health conscious ka, aduna nunong kay problema sa lawas. Akseptahan na lang yun ang kamatuoran na. Kay wa man gyud kay mahimo ana, no? Gawa sa pag-akseptar o pagdawat onya ampo sa Ginoo nga unta tangtangan kana sa imuhang balatian. Mangitag paagi kun unsaon sa pag-ayo, no? Ampo sa Ginoo nga unta adunay makasulti nimo nga kana maunay maayo nga tambal, kanang tawhana maunay mananambal, kanang doktora doula kay aron makatubag sa imuhang problema. Unya sa bayranan, kay pirti man pong lisura ang mga bayranan karon, kuan na lang gyud, no? Kanang naay ampo lang gyud gihapon sa Ginoo aron matultulan kag asa ka kadung masarang ikabayad. Kay ang atong gobyerno karon, mga higala, kuwang gyud kaayo sa serbisyo sa maayong panglawas. Lahi sa ubang mga nasod nga libre ang ilahang healthcare, no? Din his Pilipinas, mangaot kag di katol sa imong oo ug ma-hospital ka. Mao nang gikinahanglan gyud nga mag-amping. Pag-amping gyud sa kaugalingon. Maglikay sa mga makadaot sa lawas. Nakahibaw naman ta, kay dili naman ta bata, no? Ugonsa gyoy angay nga buhaton para mamahimong malikay sa mga problema sa lawas. Og bisan galikay ka, nya naghapo kay problema sa imong lawas, unsa nagyukha kung wa pa ka maglikay sa imong
kaugalingon nga matumpawak yung ka sa mga daghanang mga problema gyud sa lawas, no? So ingon ana, unya inom lang gyud sa tong Pau de Arco herbal capsule kay pinaagi sa pagpalagsik sa imuhang immune system, dili ka dali takbuyan sa mga problema sa lawas. Paabtikon lang yun ang imuhang immune system, palagsikon ang imuhang immune system. Ang atong immune system, palagsikon.

0: A las 6:04.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Tatna sa buhon life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo. Broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa. Dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa. Anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita. Uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman. Si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala mayong buntag at ilimbang bulanon Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Huwebes. Unang adlaw sa buwan sa Oktubre, mga higala, Oktubre 1, tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas og nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaan ninyo istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 ug sa libuan nga sayo nga naga-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook ug sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan ug tudling sa atong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw ng kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagbagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa.
6: Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Mudawat og mga kaso sa internal medicine o sakit nga dili na gikinahanglan nga operahan. Ang Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Medical Center sa Cortes. Aron dili na maghuot ang mga pasyente diha sa Gallares Medical Center sa Tagbilaran. Giauhag sa Climate Change Commission ang mga lokal nga kagamhanan sa Bohol nga ipatuman ang mga konkretong lakang, programa ug proyekto aron mapanalipdan ang mga katawhang bulanon sa grabing epekto sa El Niño. Gitugutan gihapon sa light shipping ang pagkarga og electric vehicle ubos sa estriktong giya sa kaluwasan sa kadagatan. Temporaryong gihunong sugod gagahapon ang biyahe sa Air Asia dinhi sa Bohol samtang Philippine Airlines, Cebu Pacific ug ubang airline companies nagpabilin sa pagserbisyo sa Bohol. Giklaro sa Philippine Councilors League Region 7 President Nek Pepito nga dili na kinahanglan ang courtesy call ngadto sa PCL Bohol tungod kay nagkortesiya na ang PCL 7 sa kagamhanan sa lalawigan. Gipahigayon ang Business Week Trade Expo sa Bohol Chamber of Commerce and Industry diha sa Island City Mall aron mapaligon ang ekonomiya sa Bohol. Sa kauluhan, gibasura o gidismiss sa Korte Suprema ang tuto ka petisyon batok sa bag-ong impeachment voting threshold ni Vice President Sara Duterte. Rep. Reaksyon ni Undersecretary Castro sa mga testimonya ni Mayor Baste Duterte nga susama gilaglag o giduot si Vice President Sara.

0: Plus Forte Dayon.
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl Chlorphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Good morning sa 224 ka mga viewers sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook o sa 46 sa viewers sa atong YouTube no sa DYRD Bohol Kasaligan. Good morning ato ni Kagawad Paul Pahang ni Sumansasa o ni Kagawad Sabel Ringka ni Bohol ni Councilor Edi Burhan ang lanog-lanog ko taliha sa Dampas ni Councilor Plong Ringka mga higala. Maminot ang labing ulang katikaran gikan sa City Hall pinagi ni Kai Casinelio Bayukot. Kai, go!
4: Gidawat sa City Government of Tagbilaran ang usa ka plaque of appreciation atol sa Central Visayas Water Quality Management Area o WQMA Awards 2026. Gihatag ang maong plaque isip pagpasalamat sa aktibong partisipasyon sa LGU Tagbilaran sa pagpanalipod sa Panglao Island Coastal Waters ug sa mga paningkamot alang sa pagbantay sa kalidad sa tubig ug kinaiyahan. Midawat sa plaque sila City Administrator Alvin Acusar ug Environmental Management Officer Engineer Raul Aparicio II. Ang maong kalampusan giila isip usa kahiniusang paningkamot sa City Government ubos sa pamunuan ni Mayor Jean Yap. Pinaagi niini gipadayon sa City Government ang paghatag og prioridad sa environmental conservation ilabi na sa pagpanalipod sa mga katubigan o coastal ecosystems alang sa mas limpyo o mas malungtarong komunidad. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kinisikay Casinelio Bayukot, ang friend mo forever. DYRD.
3: Alas 6:50 na.
5: Ang Round Bohol Balita atod ganinyo sa EJL Commercial Incorporated. Ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
6: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
3: Nang round sa tong round Bohol Balita nagbutyag at payuhot sa kinadili nga drugas nga taga siyudad sa Tagbilaran na siko pinagi sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Kurila Drug Enforcement Unit kagabi. Si Robocop Willie Maestrado sa iyang report.
7: Ipayhot sa ginadili nga drugas nga taga siyudad sa Tagbilaran ang nasikop sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Kurila Drug Enforcement Unit kagabi. Ang gigatapan na ilan nga usa ka jabar kabugatan 27 anyos minyo way trabaho og lumad nga molupyo sa Purok Uno sa barangay Poblasyon Uno ng siyudad sa Tagbilaran. Kagabi ang kapulisan sa Kurilya Drug Enforcement Unit nga nagpaigan sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Sambog na sundan nini ang gigatapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Giselle Mick Macarandan, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Captain Ri Anthony Ributa o Barangay Kagawad Raul Ributa sa Barangay Sambog o Sakop sa Migya. Usa ka police pusher by name palit na inig usa ka putos nga giingong shabu sa kantidad nga 500 kapisos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon sa gikatapan, laing upat ka mga putos nga giingong shabu ang nakuha nga gibanabanang motimbang tanan ngadto sa 4.14 kagramo o ganaa sa standard drug price mo kabat kini ngadto sa 28,152 kapisos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Kurilya Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Jabar Kabugatan. Gikan sa lungsod sa Kurilya, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
6: DYRD.
3: Good morning ni Brady Tony Itak diya sa Graham Avenue, Barangay Cugon. Ingon usab ni Barangay Kagawad sa Cugon ni Dakbayan Danny Abiliana. Good morning ni Lynn Adelino Malata Chan dito sa Australia. Ni Mario Ribota diya sa Tanday Corilla. Good morning ni Sir Francis Antonio usab dito sa New York. Good morning. Padayon karon sa atong mga balita, gisilbihan og arrest warrant ang kasamtangang binilanggo sud sa Talibon District Jail sa kasong kalambigitan sa ginadili nga drugas. Si The Barker Cell Remolador sa iyang report.
0: Sa lungsod sa Talibon, kasamtangang binilanggo sa Talibon District Jail sa Barangay San Jose, Talibon, gisilbihan og arrest warrant nga gipagawas ni Presiding Judge Benison Mantos Mahawan sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 52 Talibon, pinitsahan September 17, 2026, batok sa 30 anyos nga akusado Olitao, lumulupyo sa Barangay San Agustin Talibon sa kalapasan sa Section 5 og 11 Article 2 sa Republic Act 9165, kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gibotyag base sa tao nga way piyansa nga girekomendar sa korte alang sa pagpatuman sa serbisyo sa sintensya niini sud sa Talibon District Jail. Nanukad gikan sa Kampo Dagoy.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Balik sa Bohol, balik. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: B-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.
1: Kini nga balita Pilipinas sa tugon nato sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kini sa mga baterya, motorline sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Giabi-abi sa Senate Impeachment Court ang desisyon sa Korte Suprema. Ibasura ang atuto ka mga petisyon nga nag-question sa interpretation kabahin sa gikinahanglang boto nga 2/3 aron sa makonbikto si Vice President Sara Duterte. Matod pa sa tigbaba sa Impeachment Court nga si Attorney Reggie Tungol, ibasura sa Korte Suprema ang mga petisyon nga gisangat nila ni Vic Rodriguez, Bertine Causing o Attorney Ernesto Francisco Jr. tungod sa kakuwang sa legal standing tinudusab nga o premature ang maong mga petisyon. Ipahayag usab ni Tungol nga ang maong desisyon nagapamatuod kini sa kagawasan sa Senado isip usa ka impeachment court busa ang hukom nga gipagawas niya itong September 23 nagpabiling epektibo og ang husay magapadayon kini nga way babag gikan sa mga kasong gisangat sa korte.
2: Gikonfirmar sa NBI nga ilang girunda ang Pinoy-anan ni kanhi Speaker Lord Alan Velasco nga kaalyado sa mga Duterte. Sumapa ni NBI Director Melfin Matibag nga gihimo ang ilang runda nitong Agosto 24 human nakadawat silang impormasyon nga dunay gitaguan nga mga armas sa Pinoy-anan ni Velasco dito sa Valle Verde sa siyudad sa Pasig. Dugang pa ni Matibag nga dali silang nag-apply og warrants ug ilang gipahigayon ang search warrant kundiin migawas nga ang mga Pinoy-anan gipanag-iya sa kanhi House Speaker. Nakakuha sila og mga armas, magazines, bala, basiyo sa bala ug ID sa mga security personnel ug mga kapulisan apan way mga pulis nga ilang nakita atol sa ilang pagronda.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Sais minutos, sadi pa maga alas 8 dugang balita Pilipinas humani ini.
0: B-Y-R-D. Balita Pilipinas.